prvi put me vidi u takvom stanju. U sobi bridi prigušena svjetlost. Moja mati bez glasa rida u zidove sobe, uvlači se njena

Zajednica, Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

Zajednica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

0: novo vrijeme drugovi donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: lokalnog radija. Slušajte nas ponovo u isto vrijeme na valovima Radio Ljubav.
1: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.